0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God onsdag, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, eller god morgen til en av dere.
2: Oi,
3: for den andre kommer til å få en litt røff start på dagen i dag, visste dere det?
2: Nei.
1: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
3: For i hver dag så leker vi jo høna legge, det er jo derfor jeg er og prater på lufta her nå.
1: Ja.
3: Og i mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
2: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig, jeg er ganske sikker på det meg selv.
3: Du tror det?
2: Ja.
3: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
0: Hva kom først?
3: TV Norge, eller broren til Elling?
2: Altså, jeg vet når broren min er født.
1: Hvor mange? Du har bare en bror?
2: Ja, jeg har bare en bror.
1: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel er han?
2: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
3: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, er fordi det er verdens sykkeldag i dag, og han er jo syklist.
2: Han er syklist da.
1: Ja. Alexander Kristoff, som er broren til Ellen.
2: Ja.
1: Og,
2: når kom TV Norge, Kjetil?
1: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han er sånn 7-38 eller noe sånt kanskje.
2: Ja.
1: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram, som vi sa. Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde
3: TV Norge. Og de tausende guttene.
1: Og alle damene uten stemme. Nei, men hvem av de kan ha kommet først? At her er det ganske close race. Jeg går for TV Norge.
2: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge. Norge kom før 1987.
1: Ja, at det var rundt i lende der. Jeg tipper TV Norge kom først.
2: Jeg går brorsan, ja. Alexander Kristoff.
3: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
2: Hey.
3: Du har helt rett, Ellen. Broren din er født i 1987. Det stemmer.
2: Bare tenk at du vet at broren din sa først, da.
3: Ja, ja. Og så kom TV Norge året etter, da. Tror du broren din sykler til jobb i dag, eller?
2: Nei, men hvor kan han sykle da?
0: Tror du broren din har jobb i dag?
2: Tror du broren din har jobb? Jeg vet, jeg er usikker på om han har jobb. Jeg spør, vi har ikke diskutert.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
2: Absolutt.
1: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Ok.
1: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gulrydde?
1: Det når du har for mye gulrot.
2: Det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den høres
1: Hva
2: som du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
1: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre, lurer på om vi får noe bra vær I sommer.
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? De to damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
2: Og så var

0: brennheite spørsmål.
1: Vi har en bunke brennheite spørsmål og en middag for to hvert 3000 kroner som skal deles ut. Premien går til ukas beste, og så langt så det Marius fra Oslo. Det var han som akkurat hadde fått ny kjæreste. Han var med i går og svarte på 15 spørsmål.
2: Eneste regel, du har ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har med en deltaker i dag også. Hva heter du for noe?
3: Tor Christian.
2: Tor Christian, hvor gammel du?
3: 22.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Sogndal.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Pynter du med regnbueflagg i juni?
3: Nei.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: To.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Skohår.
1: Hvor pen synes du er på en skala fra 1 til 10?
3: 3.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Bror min.
1: Om hva?
3: Logistikk.
1: Hvilket insekt mest plagsomt?
3: Edderkopp.
1: Hvem var din første forelskelse?
3: Ingeborg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Den første jeg hadde.
1: Hva var det?
3: Nei, det var helt flatt.
1: Når løp du sist?
3: I helga.
1: Hvorfor?
3: Fordi en hadde skadet seg på laget mitt.
1: Hva slags debatt du mest lei av?
3: Skoledebatt.
1: Hvilket reality-program vil du absolutt ikke være med på?
3: 71 grader nord.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Bror min og gamle kjæresten.
1: Men er de sammen nå?
3: Nei.
1: Nei, de er ikke sammen. Ok, så det, det er orden på. Bra.
2: Der hadde du på en måte rett. 71 grader nord, det skal du ikke være med på, Tor Christian. Hvorfor det?
3: Nei, det jeg i alt for dårlig form til, så det blir ikke.
2: Ja, for jeg føler alle har liksom en drøm om å være med der, men du går imot stormen. Ex on the beach, det kan du godt være med på, men 71, det blir ikke.
3: Ja, da vet jeg ikke om jeg skal være med på heller, men...
2: Uansett, skal vi se hvordan dette gikk da. Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 14.
3: Ah. Ja, ja.
2: Det var nære. Ja, ja, ja. Det var nære.
1: Men du må ha en fortsatt nydelig, nydelig dag, og lykke til med tå-operasjonen din.
3: Jo, takk for det.
1: Ha det bra.
3: Ha det godt.
1: Og så det nye muligheter i morgen. Bare send en melding for å melde deg på.
2: Det står altså om en middag for to verdi 3000 kroner. Send oss en sms til nummeret 1904, og start meldingen med morgen.

0: har blitt onsdag. Vi halvveis I uka og begynner så vidt å se fram mot helga. Litt over 8 klokka nå, og vi veldig glad for at du hører på Radio Ellen, jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og akkurat nå så har casten til neste runde med Forræder kommet.
1: Ok.
0: Suksessprogrammet Forræder som vant gullrute for forrige sesong.
1: Yes.
0: Det alltid spennende å se hvilke kjendiser det som skal være med denne gangen.
1: Ja.
0: Det som jeg synes litt gøy, jeg har en favoritt nemlig, og det en fyr som jeg tror ikke har vært på TV før. Det har I midlertid Sigurd Solien.
1: Han skal være med.
0: Han skal være med. Unni Lindell, skumleste forfatteren I Norge.
1: Altså Unni Lindell, hun jo på en måte skriver ikke hun krim, da?
0: Hun skriver krim.
1: Så hun bør jo klare å finne noen forrædere hun.
0: Og barnebøker også. Hun jo en skummel dame. Sanna Sarromar, også litt skummel, hun skal være med. Det skal Kjetil André Aamodt være.
1: Jeg liker at du beskriver alle kvinner som skumle, og så sånn, men...
0: Nei, men de jo, altså, Unni Lindell jo mer skummel enn Sigurd Solien.
1: Hun det?
0: Ja, jeg synes det, Adelena Ibici.
1: Adelina.
0: Adelina Ibici skal være med. Linnea Myhre skal være med.
1: Ja.
0: Og min favoritt, Kristoffer Fallet.
1: Hvem det?
0: Det han fyren som driver sånn klesbutikk I Østfold. Han som har Mandy Candy. Men har du, det onsdag, se på de antrekket her alle sammen. Jeg har på hvit trøye, matcher, skal ut og dominere. Har klokken som matcher fra Garmin.
1: Se på brillene, King Kong. Det høres ut som en eller annen som du ser på Reels.
0: Han en sånn YouTube-fyr som driver klesbutikk og har reklame for klærne sine. Jeg tror ikke jeg har sett han I noen reality-tv før. Det tror jeg kan bli ganske gøy.
1: Ok, morsomt. Tror du han kommer langt til forræder?
0: Nei, jeg
1: aner ikke. Tror du de kommer til å synes han
0: I det TV-sammenhavet? Nei, jeg tror en av de skumle damene vinner.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Jeg har fått en ny avhengighet, og denne avhengigheten har tatt over livet mitt.
3: Du finner jo på ting hele tiden. Hva er det du er avhengig av denne gangen?
2: Denne gangen så er jeg avhengig av en viss type bøker. Jeg har lest altså ekstremt. Jeg har lest mye bøker i det siste, at jeg får ikke gjort noen ting, Kjetil. Jeg har ikke vasket klær på sikkert 3 uker. Jeg avlyser møter med venner, fordi jeg vil heller være hjemme og lese. Jeg får ikke vasket gulvet hjemme. Jeg skal ha besøk på fredag. Jeg har ikke ordnet til det enda, fordi jeg har ikke giddet å støvsuge engang. Jeg skulle kjøpe noen greier til soverommet mitt. Det har jeg ikke fått gjort, for alt utsetter jeg, fordi jeg leser altså hockey-romansebøker. Og jeg har lest så mange på 3 uker. Altså, siden 19. mai, kan du gjette hvor mange bøker jeg har lest siden 19. mai?
3: Nei, men jeg lurer på hvor mange hockey-romansebøker finnes det. Er ikke det veldig smalt? Jeg tenkte kanskje noen har skrevet én bok om det.
2: Nei, det viser seg at i Kanada så har dette vært kjempepopulært lenge, så det er masse kanadiske forfattere som skriver hockey-romansebøker. Klarer du å gjette siden 19. mai? Det er ikke så lenge siden 19. mai.
3: Nei, på 14 dager så har du lest 5 bøker da.
2: Det er helt riktig.
3: Er det det?
2: Jeg har lest, og det er ikke 5 kjempekorte bøker. Det er 5 helt sånn vanlige, sånn 400 sider i hver bok. Altså, jeg har lest 5 bøker på 2 uker. Det går ikke an.
3: Men hva skjer her da? Er det liksom gutta spiller hockey, og så er det høy køll,
2: og så driver de og sjekker opp jenter samtidig. Det er det jeg leser om. Jeg må bare si det, at jeg har et problem. Hockeyromanse har blitt en greie. Jeg klarer ikke å slutte å lese bøker om hockeyspillere. Jeg trenger et liv. Jeg gleder meg til, i dag skal jeg heldigvis på konsert, så jeg er tvunget til å gjøre noe annet.
3: Jeg er jo veldig glad for at du har den jobben som du har, og at du kan ha et jobbliv i hvert fall, her hver eneste morgen mellom klokka 6 og klokka 9.
2: Ja,
3: vi er tilbake igjen i morgen tidlig. Da må du ta pause fra hockeypornoen din.
2: Det er ikke porno.
3: Ikke porno, ok, fra hockey.
2: Det er ganske snilt.
3: Hockeybøken din.
2: Ja, da.
3: Vi høres i morgen, da er det torsdag.
2: Absolutt.

0: Rockerebus.
1: I Rockerebusen tar du altså første bokstaven fra artisten eller bandet du hører, og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms, kodeord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement, eller en P6 t-skjorte. Og hint i dag er, ja, rett og slett i dag. Og her er Rebusen. Rebusen.

låter, seks bokstaver. Hintet var altså i dag. P6 til 1904, P6 til 1904. Og så er det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

snart ett. Da blir det en nyhetsoversikt etter det. André Gjermann som følger deg videre denne ettermiddagen. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt trivelig onsdag.

med Wigwams Eurovision låt In My Dreams så denne ettermiddagen skikkelig I gang her på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en fin onsdag. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap med rockeklassikere. Har blant annet grunge fra Seattle liggende klart. Du skal få The Boss fra New Jersey. Aller først verdens største popband fra Liverpool. Her Beatles med Eleanor Rigby.

0: De du vet, det Ellen og Kjetil som alltid på plass her på B6 Rock fra 6 til 9 hver morgen og holder deg med selskap med rockeklassikere, gode historier, konkurranser og selvfølgelig alltid godt humør. Og selv om Ellen av og til blir litt sur på pappavitsene til Kjetil, så synes jeg det litt gøy, ja da.
1: Det som vanlig litt i pappavits-segmentet her. En kort slags gåte hvor du også blir involvert.
2: Kjør på.
1: Hva får du om du kloner en sjørøver? Hva får du om du kloner en sjørøver?
2: Jeg vet ikke.
1: Vil du gjette? Hva får du om du kloner en, sjørøver?
2: Jeg vet ikke.
1: Hva får du en piratkopi?
2: Ja. Ja, altså... Ja, selvfølgelig gjør du jo det. Det gjør du vel.
1: Kom igjen da.
2: Ja, ja, ja.
1: Du skjønte den, ikke sant? Sjørøver.
2: Vet du hva?
1: Og så blir det en piratkopi når du kopierer.
2: Altså, det blir bare verre når du skal mansplaine disse vitsene dine etterpå.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P3.